0: tricolor con puros trancazos.
1: Y comienza la venta.
2: Carros tenemos.
3: ¿Qué huele, mi raza? Soy Mario de Baja Auto Sales West. ¿No tienes crédito o tienes número de ITIN? Te podemos ayudar. Más de 30 años sirviendo a la comunidad hispana. Somos una empresa familiar. Ven a verme hoy mismo.
1: Venga caminando y salga manejando. Baja Auto Sales, donde todos aprobados.
4: Tengo más recursos de los que creo. Mi traje todavía puede dar una buena impresión.
5: Y mi bicicleta podría ayudar a otros a encontrar un camino.
6: Porque cuando dono mis cosas a Goodwill, las ventas ayudan a financiar programas de entrenamiento para nuevos empleos en mi comunidad.
4: Ahora mis cosas tienen una segunda oportunidad.
6: Y también le darán una segunda oportunidad
5: a alguien en mi comunidad.
7: Goodwill. Dona cosas, crea trabajos. Busca tu centro de donaciones más cercano en goodwill.org. Un mensaje de Goodwill y el Ad Council.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
9: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
10: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
2: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
9: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
10: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
11: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
12: Espera, ¿todo un helado, pavo y menú cuesta solo $6?
13: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
12: Ok, desde hoy venimos todos los días.
13: ¡Hecho!
14: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
15: Hola, me llamo Zoe Saldaña. Saben, uno no tiene que ser actor para saber que la vida está llena de drama y hay veces que no puedes controlarlo, como el tráfico de Los Ángeles camino a una filmación. Pero hay dramas que sí puedes evitar.
16: Olvídate del drama de no tener high school diploma o equivalencia. Encuentra cursos para adultos gratis en tu área y completa tu diploma. Visita completatudiploma.org. completatudiploma.org.
15: Y deja los momentos dramáticos para actores como yo. Patrocinado por el Dollar General Literacy Foundation y el Ad Council.
17: Hola, soy Jack. Visitando familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $5.49.
18: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $6?
17: También me inspiró a no visitar a la familia.
19: Bienvenidos a Jack in the Box.
17: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
20: Te pondrán a prueba, porque así son los niños. Pero el auto es tu territorio. Aquí, tu palabra es la ley. Así que cuando dices que no vas a salir hasta que todos los cinturones estén abrochados, no moverás el auto hasta que oigas ese clic. No te rindas hasta que se abrochen el cinturón. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Visita safercar.gov/chicosabróchense para más información.
0: Ahora, la patrulla tricolor 105.1 en tu ciudad.